0: Семке нян тамдо си калам тамму. Зэнке ми тон тор си ванну дмра. Ванн чэнчи пони чэчэ капрла гьёл.
1: Nga tsor chen chiba ne tamak ni yinpi. Dierjin ji cui chun ni kong kub dozim shung zi. Hangi si pami chung la shen ni cam zhe deng si shi sha jir gom gid la. Pamar zhen lin je deng ji tab dam ba ne. Nam yung sen kum mishig bar yarub cetin ji vati chik sha jit di yin.